Bili su to The Replacements i Left of the Dial, pre toga sastav Las i There She Goes. A kao što sam rekao u uvodu emisije, dosta muzičara danas ima rođendan, osim Dana Auerbaha, danas proslavlja rođendan i David Byrne, škotsko-američki muzičar, ajde tako da kažem, ali ne samo muzičar, umetnik, stvaralac, nagrađen između ostalog i Oscarom, Gremijem i Tonijem, ali ga najviše poznajete kao frontmana i glavnog autora izuzetno uticajne New Wave grupe Talking Heads. On je rođen 14. maja 1952. godine. Talking Heads je osnovao 1975. godine. Taj bend je postao pionir punk i New Wave pokreta uz, kao što znate, kultne pesme Psycho Killer, Once in a Lifetime ili Burning Down the House. Talking Heads je bio onako prilično jedinstven band i generalno je ta ekipa njujorških bendova okupljena oko CBGB-a bila baš šarena, kao da su imali krilo muzičko koje je pokrivalo po jedno krilo za svaku grupu ljudi koja je dolazila u CBGB. Dakle, imali ste punkere poput Ramonsa ili Dead Boysa koji nisu iz Njujorka, ali jesu gradili karijeru u tom malom klubu. Imali ste tu art struju koju su predvodili Talking Heads ili recimo Television. Imali ste band koji se najviše približio mainstream pop zvuku, to je grupa Blondie, ali i brojne druge grupe, Richard Hell and the Voivods i tako dalje, ali Talking Heads su onako bili baš jedan originalan jedinstven band koji jeste bio novotalasni band, ali je recimo usvajao elemente funka, dosta čini mi se afroameričkih uticaja bilo u njihovom zvuku, možemo čak reći kasnije nekih afričkih world music elemenata, što će se videti kroz solo karijeru Davida Byrna. 1988. godine nastavio svoju solo karijeru, osnovao je jednu izdavačku kuću za koju možda ne znate, a možda i znate, zove se Luaka Bop. Ako volite recimo da čujete muziku iz različitih krajeva sveta, ono što danas nazivamo world music, idite na katalog te izdavačke kuće Luaka Bop. David Byrne i ekipa koja vodi taj label su zaista onako izvlačili neke bisere, recimo nigerijske muzike ili brazilske muzike i ovaj, tako dalje. A ono što bih te još da spomenem u vezi Davida Byrna jeste da je aktivan i kao aktivista, odnosno književnik, veliki promoter biciklizma. Kada god ga vidite da daje intervju na ulici, on je obično sa biciklom u Njujorku, a napisao je jednu knjigu koju ja nikako da pročitam, kažu hvaljena teorijska knjiga o muzici, How Music Works iz 2012. godine, trebalo bi da je prevedena na naš jezik. Eto, puno razloga da proslavimo Davidov današnji rođendan, pa ćemo slušati jednu kompoziciju njegovog matičnog benda Talking Heads, a jednu pesmu iz njegove solo karijere. Najpe Talking Heads, This Must Be The Place.

Imali smo ovo majmunu, tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu, imbecilu, da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.